ka e kọọ nọ ya ke bụ ife na-eme nọ ụbọchị nke taa bụ ụbọchị fraịde n'obodo anyị anyị nọ n'ime bụ obodo Uromi. Dịka ekwu echi ga-aga si na ndị gọọmenti obodo ekwugo okwu sị ndị bi n'obodo na-ezenụ mmiri ebe mmiri rikpuru ala maka mmiri buru mmadụ. Ekwu okwu n'okwu nta ọzọ bụ ndị gọọmenti obodo si na mmiri ozizo emebisigo ụlọ ọtụtụ ụlọ ndị mmadụ. Nke abụọ bụ